0: DJ Benji of Sweden.
1: Och först ut, hetast av dem alla, veckans Energy Extravagance banger från Teddy. Gästmixer från honom lite senare ikväll. I don't know what it is. There's just something about you.

helmixat party varje lördag från klockan 9. Benny och Sweden heter jag som väljer musiken och mixar för dig. Och senare ikväll också ska du få gästmix ifrån

där på Stella Leftis Boston. Energy Extravagance varje lördag från klockan 9. 2 timmar helmixat. Benny och Sweden heter jag som väljer musiken och mixar för dig.